0: ہے، جبکہ محکمے نے کوزی کوڈ ضلع کے لیے بدستور یلو الرٹ برقرار رکھا ہے۔ سی بی آئی نے ڈیجیٹل گرفتاری سائبر دھوکہ دہی کیس میں گجرات کے راجکوٹ سے ہریانہ کے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گرفتاری کی دھمکی کے تحت ایک خاتون معمر شہری کو دو مختلف بینک کھاتوں سے 25 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق متاثرہ خاتون کو ان نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی بھرے فون کال موصول ہوئے تھے، جو خود کو سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی افسران کے طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ فون کرنے والے نامعلوم افراد نے جھوٹے دعوے کیے تھے کہ خاتون معمر شہری کے بینک کھاتے کو دہشت گردی سے متعلق سرگرمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس معمر خاتون کو گرفتاری اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اپنے دعووں کو معتبر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرضی قرقی کا حکم بھی بھیجا۔ تحقیقات کے دوران مجاز عدالت سے ضروری احکامات حاصل کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کو 2,65,000 روپے ریفنڈ بھی کیے گئے تھے۔ سی بی آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی سرکاری سرمایہ کاری اسکیموں، قانون نافذ کرنے یا ریگولیٹری ایجنسیوں اور ڈیجیٹل گرفتاری گھپلوں کے نام پر کی گئی فرضی کال سمیت سائبر دھوکہ دہی کے خلاف چوکن نہ رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سالسکاروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں، کچھ تکنیکی سطح پر بات چیت پہلے سے ہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے کی بات چیت کے دوران ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مذاکرات ایک مستحکم موقف کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں بیلجیم اضافی وقت میں سینیگل کو 2-3 سے ہرانے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا ہے۔ پری کوارٹر فائنل میں اب بیلجیم کا مقابلہ امریکہ یا بوسنیا ہرزیگووینیا میچ کے فاتح سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقرر 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے، جس میں کپتان شریس ائیر نے سب سے زیادہ 47 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیشی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی قیمت میں کمی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے، اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ
2: میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر کی آکاشوانی کا آگرہ کیندر ہے۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے سب

0: حصوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے معاوضے کی نظر ثانی شدہ شرحوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے کل اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 کے تقریباً 118 کلومیٹر طویل ایکسس کنٹرولڈ کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو منظوری دے دی۔ کابینہ کے فیصلے پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تخمینی لاگت 7,145 کروڑ روپے ہوگی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے کے لیے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ بھوپال کانپور اکنامک کوریڈور کا یہ اہم پروجیکٹ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مطابق بندیل کھنڈ ایکسپریس وے اور کانپور رنگ روڈ کو بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ فراہم کرے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سہارنپور میں 613 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سہارنپور کو فضائی رابطے سے جوڑا جائے گا، جس سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آئے گی۔ اس سے قبل وزیراعلی نے سہارنپور کے ہائر پرائمری کمپوزٹ اسکول اسماعیل پور سے ریاست گیر اسکول چلو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے اسکول چلو مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔
1: پچھلے 9 برس میں 60 لاکھ سے اترکت بچے بیسک شکشا پریشد میں پڑھے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ جو پہلے 19-20 فیصدی تھا گھٹ کر کے آج 3-4 فیصدی تک رہ گیا ہے۔ سوستھ سماج کے لیے کوئی بھی بچہ اسکول میں جانے سے ونچت نہ رہے۔ اگر کوئی بچہ شکشا سے ونچت ہے اور کیول پریوار کی چھتی نہیں ہے، سماج کی بھی ہے، راشٹر کی بھی ہے، یہی بچے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں ایسی فوج کھڑی کرنی ہے جو راشٹر کی کرتویشیل ناگرک کے روپ میں اپنے دائتوں کا نروہن کر سکے۔
0: نائب وزیراعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ سے ریاست گیر متعدی بیماری پر قابو پانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستک مہم کا بھی آغاز کیا جو 11 سے 31 جولائی تک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت بھی ضروری ہے۔ کل ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع بشمول وارانسی، گورکھپور، چندولی، دیوریا اور

0: طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے، نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا۔ صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ ڈی آئی اے ایل کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صحت، امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بروقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دوچار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے، جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے، بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ آج سہ پہر جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں واقع ننوان اور ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ سے کیمپ پہنچ گیا ہے۔ جموں سے پوتر گفا کے درشن کے لیے اس 57 روزہ یاترا کو لیفٹیننٹ منوج سنہا نے صبح سویرے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا اور یہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھگوتی نگر جموں کے یاتری نواس سے آج علی صبح روانہ ہوا شری امرناتھ جی یاتریوں کا پہلا قافلہ سخت سیکیورٹی کے بیچ آج دوپہر وادی پہنچ گیا۔ یہ قافلہ 4,822 یاتریوں پر مشتمل ہے، ان میں 2,510 یاتری پہلگام جبکہ 2,312 یاتری بالتل کے راستے کل صبح پوتر گفا کی طرف روانہ ہوں گے۔ بیس کیمپ پہنچتے ہی انتظامیہ کے افسران اور مقامی لوگوں نے یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا۔ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے دونوں راستوں پر سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاترا کے پورے راستے پر پولیس، نیم فوجی دستوں اور فوج کے اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طبی خدمات کی فراہمی، موسمی حالات کی نگرانی کی سہولیات کے علاوہ حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز کو بھی مامور کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یاترا کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے اور یاتریوں نیز گاڑیوں کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ نظام بھی نصب کیا گیا ہے۔ اردو خبروں کے لیے سری نگر سے میں اشفاق شاہ۔
0: اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں لگاتار ہو رہی بارش کے پیش نظر انتظامیہ نے آدی کیلاش اوم پروت یاترا کے لیے انر لائن پرمٹ جاری کرنے منسوخ کر دیے ہیں، تاکہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دھارچولہ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ آشیش جوشی نے کہا کہ انتظامیہ موسم کے حالات کا جائزہ لے کر پرمٹ پھر سے جاری کرنے پر غور کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھتے ہوئے پوری دلی، گجرات کے مزید علاقوں، اتر پردیش کے باقی حصوں، مدھیہ پردیش کے بیشتر علاقوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ملک کے مغربی اور وسیع علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی دوران آندھرا پردیش، مغربی بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، وسطی مہاراشٹر، پنجاب اور راجستھان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں گرم اور ہبس والا موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔